spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež članom zveze Marsodeto iz Toleda v Španiji. V najšibkejših prepoznan Kristusov pogled spodbuja rast krščanske družbe. Sveti oče vojaškim kaplanom, človek je vedno lačen neskončnosti in žejen večnosti. Papež crkvene skupnosti San Marina, pričujemo o enosti v naših skupnostih. V Rautah potekala tradicionalna spominska slovesnost za vse žrtve vojne in povojnih pobojev.
2: Ne glede na to, koliko odgovornosti nosi človek, koliko moči izvaja in kako brezhiben je, je vedno lačen neskončnosti in žejen večnosti. Neskončnost in večnost pa sta nam v Jezusu Kristusu na dosegu roke, saj sta Gospoda v dar, je dejal sveti oče med srečanjem z delegacijo vojaškega ordinarijata Portugalske v ponedeljek 24. avgusta.
4: Posa ordinariato, dando se jo inestimavio contributo,
2: naj ordinarijat svojim neprecenljivim prispevkom k duhovnemu blagostanju in poznavanju krščanskih vrednot še naprej ostaja prostor konstruktivnega delovanja z državami, vladami in vojaškimi oblastmi, je dejal Leon XIV ter spomnil, da je pred 60 leti bil na Portugalskem najprej ustanovljen vojaški vikariat, ki se je leta 1981 preimenoval v ordinariat in pred 25 leti dobil svojega prvega škofa. Obe obletnici sta tudi povod za obisk Rima in Vatikana.
4: Parecem acreditem Christo, peregrinare esta cidade,
2: za tiste, ki verujejo v Kristusa, romanje v to mesto predstavlja edinstveno priložnost za obnovo samih sebe, za prepoznavanje osrednje vloge Boga v lastnem življenju in za krepitev vere z molitvijo ob grobu apostola Petra. Vsak dan je vsakemu izmed vas zaupano plemenito poslanstvo, braniti suverenost domovine in pravno državo, zagotavljati varnost svojih državljanov in jih varovati pred krivicami, je zbranim dejal papež in jim ponovil poziv svetega Pavla. Zajemajte moč v Gospodu, stojte prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v okle pravičnosti in z nogami obutimi v pripravljenost za oznanjevanje Evangelija miru.
4: Sede fortes, no Señor, como centurião, quem en Cafarnaum aproximó de Jesus.
2: Bodite močni v Gospodu, je opogumil sveti oče, kakor stotnik, ki je pristopil k Jezusu v Kafarnaumu. Dobro je poznal vrednote, ki vodijo tudi vaše življenje. Pokorščino, disciplino, žrtvovanje, zvestobo, tovarištvo, predanost, odgovornost in pogum. Hkrati pa je ta vojak čutil potrebo po Bogu. Vedel je, da ljudje niso samo zadostni, ampak hrepenijo za nekaj več, nekaj presežnega. Ker je imel služabnika, ki je hudo trpel, se je približal Jezusu, ki mu je zagotovil, da bo šel in ga ozdravil. On pa mu je odgovoril, Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen, kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečem temu, pojdi in gre, in drugemu pridi in pride. In svojemu služabniku stori to in stori. V tej drži, je nadaljeval papež, lahko vidimo, kako je stotnik upošteval hierarhijo in kako ga je ta razsežnost njegovega vsakdanjega življenja vodila k razlagi njegovega odnosa z Jezusom iz Nazareta, ki ga izpove za svojega Gospoda, svojega Boga. Jezus, začuden nad temi besedami, je rekel, resnično povem vam, pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Medtem, ko se je ta vojak po eni strani zavedal svoje avtoritete, je po drugi strani pred Božjim sinom pokazal moč vere in pogum ponižnosti.
4: Na verdadi, vse rumano.
2: Dejansko je človek, ne glede na to, koliko odgovornosti nosi, koliko moči izvaja in kako brezhiben je, vedno lačen neskončnosti in žejen večnosti. Neskončnost in večnost sta nam v Jezusu Kristusu na dosegu roke, sta Gospodov dar. Sveti oče se je obrnil na zbrane vojaške kaplane, ki jim je cerkev zaupala duhovno rast vojaškega osebja in policistov portugalskega naroda ter jih spodbudil. Sprejmite jih vse, prisluhnite jim, razsvetljujte jih z modrostjo Božje besede, ostanite jim ob strani, delujte v Kristusovem imenu pri obhajanju zakramentov in spremljajte vsakega od njih, pri tem pa nikoli ne pozabite na njihove družine. Iz te vaše posebne službe bodo prišli sadovi osebne rasti v krščanskem življenju in krepitev duha vojaških in varnostnih sil, ki jim služite. Hvala vam za bližino, ki jo kot dobri pastirji nudite tistim, ki opravljajo tako pomembno, posebno in zahtevno službo za dobro portugalske in širše. Vaše pričevanje ljubezni do cerkve in domovine je balzam, ki to laži in daje upanje, je izpostavil sveti oče. Na koncu govora je vsem, ki so se udeležili audience, izrazil svoje spoštovanje, hvaležnost in priznanje za delo, ki ga opravljajo v vojaškem ordinarijatu. Naj vas Fatimska Mati Božja spremlja na vaših različnih misijah, tako na portugalskem kot v tujini. Gospodovo veselje naj bo vaša moč.
4: Alegria do Senhor, seja vossa forza.
2: V ponedeljek 24. avgusta je sveti oče sprejel audienco člane zveze Marsodeto iz Toleda v Španiji. Gre za neprofitno organizacijo, ki se od leta 1980 posveča izboljšanju kakovosti življenja ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin. Zatrdil je, da prepoznati Kristusov pogled v življenju najšibkejših in najranljivejših je nekaj, kar nas spodbuja, da rastemo kot človeška in krščanska družba. Člani zveze Marsodeta so v Rim priromali ob 45. obletnici ustanovitve. Papež je njihovo prizadevanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine opisal kot naporno, a tudi skrito delo, ki ga nihče ne vidi in ga lahko nagradi samo Bog, in kjer se na obrazu vsakega človeka z zadovoljstvom odkriva samega Jezusa Kristusa. Pri svojem poslanstvu tako lahko pričujejo o Jezusovih besedah. Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.
4: Saber reconocer en las vidas de los más débiles y vulnerables la mirada de Cristo que nos interpela.
2: Prepoznati Kristusov pogled, ki nas izziva v življenju najšibkejših in najranljivejših, je nekaj, kar nas spodbuja, da rastemo kot človeška in krščanska družba, je dejal sveti oče. Njihov pristop k realnosti ljudi z intelektualnimi motnjami in cerebralno paralizo zaznamujejo številne vrednote, kot so solidarnost, obramba človekovega dostojanstva in družbena vključenost, zaradi česar so si pridobili tudi veliko institucionalno podporo na širši družbeni ravni, kar pričuje o njihovi predanosti svojemu delu in skupnemu dobremu.
4: Con una mirada retrospectiva, damos gracias a Dios por la inspiración de don Marcelino Casas Puente.
2: Ko se oziramo nazaj, se zahvalimo Bogu za navdih duhovnika Marcelina Casasa Pueteja, ki je pred več kot 40 leti uresničil nekaj, kar se je takrat zdelo kot sanje, danes pa vidimo kot resničnost, da namreč nobena družina s članom z duševno motnjo ne bi smela ostati brez podpore. Papež je dodal, da je danes zveza Marsodeto lahko ponosna, da je dosegla toliko ljudi in uresničila tisto, na kar je sam spomnil med svojim nedavnim obiskom Španije, ko je zatrdil, Kristusova ljubezen žene k bratom in sestram, ljubezen in skrb, s katerima se odzivamo na njihove potrebe, pa sta dokaz naše vere. Leon XIV. Je vse izročil materinski zaščiti presvete Marije, naj jih nenehno spremlja pri njihovem poslanstvu, podpira v najtežjih trenutkih ter njihov pogled vedno usmerja k Gospodu.
3: Po srečanju s predstavniki oblasti in civilne družbe v soboto 22. avgusta med pastoralnim obiskom San Marina je sveti oče v spremstvu njihovih ekscelenc, kapitanov regentov z osrednjega balkona javne palače, pozdravil in blagoslovil vernike na trgu. Zatem se sveti oče napotil na srečanje s cerkveno skupnostjo v baziliko svetega Marina, kjer je sledilo češčenje najsvetejšega in čaščenje relikvij svetega Marina.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
3: Dragi bratje in sestre, dober dan. Vesel sem, da vas lahko srečam v tej baziliki, tudi z vami, ki ste zunaj, v tej baziliki posvečeni svetemu diakonu Marinu, vašemu zavetniku. Pozdravljam njegovo ekscelenco, vašega škofa, ki se mu zahvaljujem za prijazne besede. Duhovnike, posvečene može in žene, predstavnike cerkvenega življenja škofije in vse prisotne. Želim si, da bi ta trenutek skupaj doživeli kot postanek na naši skupni poti po Kristusovih stopinjah. Škofija San Marino Montefeltro je dedič bogate zgodovine vere in poguma, zgodovine svetnikov Marina in Leona, ki sta pred 18. stoletji s krščanskim sporočilom v kontekste realnosti unesla nove perspektive in vrednote, ki so določile rojstvo kulture in civilizacije, osredotočene na človeško osebo, ki je Božja podoba. Laiki in kamnoseki, ki so bili šele kasneje v različni meri poklicani v posvečeno službo, so znali evangeljsko sporočilo prevesti v nov skupnostni in politični model, ki ga močno zaznamujejo krščanska načela svobode, medsebojnega spoštovanja in občestva. Model, ki ostaja živ do danes. In čudovito je videti, kako si vaše škofijske in civilne skupnosti prizadevajo nadaljevati delo ustanovitelju z enakim navdušenjem in zvestobo. Zato bi se rad ustavil in z vami razmislil o nekaterih vidikih vaše poti kot cerkve, ki se mi zdijo pomembni. Najprej se obračam na mlade, začenši s tem, kar jim je papež Benedikt XVI. Rekel, ko jih je obiskal pred 15 leti. Ne ustavljajte se pri delnih takojšnjih odgovorih, lažjih in udobnejših v tistem trenutku, ki morda nudijo nekaj trenutkov sreče, navdušenja in vzhičenosti, a ne vodijo do resničnega veselja življenja. Na to je dodal, vaše srce je okno, odprto v neskončnost. Zato, dragi mladi, imejte to okno odprto. S pogledom svoje duše sledite po tem, ki jih v vas začrtajo velike želje po lepoti, dobroti in življenju, ki jih nosite v svojem srcu. Če boste pozorno opazovali njihove poti in poslušali njihov glas, vas bodo ponesle navzgor do srečanja z Bogom, kjer vas išče in čaka. In z njegovo pomočjo bodo vaše sanje imele moč vplivati na zgodovino in jo izboljšati. Sedaj pa moje drugo povabilo vam. Z navdušenjem sprejmite svoje poslanstvo v svetu. To storite predvsem tako, da si prizadevate razumeti svoj klic, ki je edinstven za vsakega od vas, in ceniti njegovo veličino. Na to se mu posvetite in neumajno vložite vse bogatstvo darov, ki vam jih je dal Bog. Ne bojte se sprejemati zahtevnih odločitev, kot so poroka, posvečeno življenje, službeno duhovništvo, poklicno življenje, družbeno in politično prizadevanje. Na najboljši način se pripravite na odgovornosti, ki vas čakajo. Vključite se v pobude in projekte karitativnosti ter pravičnosti. Tako boste tudi vi prispevali k pričevanju miru, ki govori svetu, kot pravi geslo mojega obiska. V zvezi s tem bi se rad iskreno zahvalil tudi duhovnikom, katehetom in vsem vzgojiteljem, ki z različnimi programi in pobudami delajo za človeško in krščansko rast mladih. Vaše, dragi prijatelji, je skrito, a zelo pomembno delo. Gre za ponižno in dragoceno služenje, ker pomaga staršem, ki so prve vrste odgovorni za vzgojo svojih otrok v veri. Družina je namreč prvi kraj vzgoje vere, naravna maternica, kjer se evangelij učimo že od otroštva in ga dnevno vdihavamo. Zato bo morda pastoralna oskrba spodbujala močno vzgojno sinergijo med družinami in cerkvenimi skupnostmi, vzgojno zavezništvo, da se bodo starši počutili vključene, na nov način odkrili svojo vero in imeli veselje, da bodo svojim otrokom posredovali krščanske vrednote, ki jih cenijo. Vsebinsko gledano bi morale poti rasti zlasti krščanskega uvajanja sporočati predvsem lepoto in veselje krstnega in zakramentalnega življenja, da bi se v skupnostih rojevale ter krepile poti svetosti in da bi vseh dozorevala zavest o njihovem preroškem, duhovniškem in kraljevskem dostojanstvu. V duhu drugega Vatikanskega koncila je treba bogoslužje skrbno gojiti in vernike vzgajati, da ga doživljajo kot enotno telo, kot skupno delovanje enega samega živega telesa, v katerem vsak član črpa moč z gospodove mize, da bi prinesel njegovo luč na poti sveta. Verjamemo, da je evangelij pot svobode za moške in ženske vseh časov in da v Jezusu Kristusu in njegove besedi najgloblje radosti, rane in vprašanja človeštva najdejo smisel in dokončen odgovor. Zato smo prepričani, da je največji dar, ki ga lahko damo bratom in sestram, ki jih Gospod postavlja na našo pot, ta, da jim pomagamo srečati njega, Boga, ki je postal človek, ki je za nas umrl in vstal od mrtvih in da v njem najdejo zveličanje. V tej luči izvajamo dejavno ljubezen v vseh njenih oblikah, neomajno, a vedno z mislijo na končno in celovito dobro ljudi, ki jim nudimo svojo podporo. Živimo v svetu, ki so ga ranili številni konflikti, kjer nas skrbi porast nasilja, osamljenosti in strahu pred drugimi. Soočeni s temi zaskrbljujočimi trendi se lahko odzovemo le tako, da s še večjim prepričanjem hodimo po poti Evangelija. Njegov navdih je temelj družbe, zgrajene na spoštovanju lastne svobode in svobode drugih, ter predvsem na spoštovanju svete Božje volje, ki uči in opozarja na najšibkejše, na odpuščanje, občestvo in solidarnost. V zvezi s tem bi rad poudaril pomen in preroško vrednost nekaterih izkušenj medsebojne podpore in bližine, s katerimi se majhne skupnosti v najbolj oddaljenih predeljih te regije spopadajo s problemi odseljevanja in pomankanja storitev, pri čemer ohranjajo živ občutek družine in občestva. Te navidez majhne in marginalizirane skupnosti so kot plameni, iz katerih lahko zajemamo, da bi vsem znova in znova prižgali ogen trdnih, starodavnih in vedno prisotnih vrednot. Te izkušnje pričajo o toplini tiste magnifica humanitas, veličastne človečnosti, za katero se moramo prizadevati, da bi premagali individualizem neke metropolitanske in potrošniške kulture, pa tudi druge oblike nezaupljivega in razdiralnega lokalpatriotizma, ter da bi vdihovali novo življenje našim upanjem za bratstvo in mir. Dragi bratje in sestre, zadnja beseda je tista, ki mi je najbolj pri srcu, občestvo. Pričujemo o enosti v naših skupnostih, med župnijami in znotraj njih med pastirji in verniki, ter med različnimi karizmami in službami. Tudi to je del zapuščine živega evangelija, ki sta nam ga zapustila svetnika Marino in Leone, in našega poslanstva, da vztrajnostjo in predanostjo nadaljujemo zgradnjo tega, kar sta začela. Naj vas Gospod po njuni priprošnji blagoslovi in vas vedno podpira na vaši poti. Iz srca se vam zahvaljujem za vaš sprejem. V svojih molitvah vas bom nosil s sabo in prepričan sem, da boste tudi vi še naprej molili za papeža. Hvala.
4: Che anche voi continuerete a pregare per il Papa. Grazie.
3: 23. avgusta je Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Prostor Slovenije velja za enega redkih, ki je neposredno izkusil delovanje vseh treh totalitarizmov – fašizma, nacizma in komunizma. Pri nas potekajo škofijski postopki za beatifikacijo oziroma priznanje mučeništva za 6 žrtev nacizma in 26 žrtev komunizma. V nedeljo popoldne 23. avgusta pa sta krajevni odbor Nove slovenske zaveze Rovte in župnija Rovte pripravila tradicionalno spominsko slovesnost za vse žrtve vojne in povojnih pobojev. Mašo v župnijski cerkvi svetega Mihaela je ob somaševanju župnika Jerneja Marenka in še 3 duhovnikov daroval monsenjor dr. Jože Plut. V kulturnem programu po maši sta zbrane nagovorila predstojnik Inštituta za arheologijo dr. Anton Velušček kot osrednji govornik in evropski poslanec magister Branko Grims. Monsenjor Plut je v pridigi poudaril, da so vsi trije najbolj znani totalitarizmi, fašizem, nacizem in komunizem, bili socialistični in temeljili na neveri. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Valdeške in metodistične cerkve spodbuja k skupnemu pričevanju o svobodi Božjih otrok. Govor svetega očeta udeležencem srečanja v Riminiju. V mestu Katanija na Siciliji poteka nacionalni liturgični teden. Sveti oče Leon XIV. Se z dobrimi željami in blagoslovom obrača na 180 udeležencev sinode valdeških in metodističnih cerkva, ki poteka od 22. do 26. avgusta v kraju Torre Pellice blizu Torina. V sporočilu, ki ga je v papeževem imenu podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je izpostavljena tema umetne inteligence, ki je bila v središču razmišljanja dan pred začetkom sinode. Ko se soočamo z digitalno revolucijo, za katero se zdi, da nam nakazuje preseganje človeškega, nas papež poziva, naj upoštevamo tudi to, da so kristjani poklicani k skupnemu pričevanju o svobodi ljudi, ustvarjenih po božji podobi in podobnosti, piše v sporočilu.
1: Papež Leon XIV. V soboto 22. avgusta po svojem pastoralnem obisku San Marina in kosilo pri sestrah Augustinkah v Penabilju, v zgodnih popodanskih urah pristal na heliportu Rimini sejmišče. Zatem si je ogledal razstavo svetem Augustinu in Leonu Harmelu ter obiskal vas otrok, kjer je otroke in mlade tudi spontano nagovoril. Ob 16. uri je sveti oče v veliki dvorani nagovoril udeležence 47. srečanja za prijateljstvo med narodi.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
3: sono felice di incontrarvi a Rimini. Negli ambienti che vi sono cari per l'impegno, la creatività e il dialogo.
1: Vesel sem, da vas lahko srečam v Riminju, v prostorih, ki so vam dragi zaradi zavzetosti, ustvarjalnosti in dialoga, ki jih vaše srečanje ob koncu avgusta že vrsto let zmore prebuditi. Zahvaljujem se predsedniku Šolcu in doktorju Prosperiju za njun pozdrav. V tem zgodovinskem trenutku globlje razumemo prerokbo, ki je bila pred skoraj pol stoletja opisana v ime, dano tem dnevom, srečanje za prijateljstvo med narodi. Kakor vam je dejal sveti Janez Pavel II., že samo izgovoriti te besede razveseli srce srečanje. Srečanje prijateljstva, prijateljstvo med narodi, besede, ki dobivajo poseben pomen v teh pogosto dramatičnih urah svetovne zgodovine. Tudi danes mir varujejo in širijo ljudje, ki se radi srečujejo in se ne bojijo soočenja. Papež Frančišek nas je z okrožnico Fratelli Tutti naučil gojiti družbeno prijateljstvo, ki je javno, živo in oprejemljivo obličje bratstva. Ko namreč drug v drugem prepoznamo dostojanstvo Božjih otrok, se dotaknemo tistega, kar ljudi izvorno združuje, onkraj vsake različnosti, ločenosti ali spora. Lahko se uživimo drug v drugega, se poslušamo in postanemo prijatelji, med osebami in torej tudi med narodi. Pred mejami, opredelitvami in ustanovami so vedno osebe. To zavedanje je v srcu krščanstva. Vi to veste, ker ste bili vzgojeni, da berete evangelije kot razodetje Boga, ki postane srečanje, dogodek, pogled, izkušnja in vsakem prebuja hrepenenje, da bi bil ljubljen in da bi ljubil. Tako iz mitinga niste naredili nekakšne enklave. Nasprotno, postal je križišče za cerkev in za družbo, srečanje, ki množi srečanja in navdihuje nove poti. Zahvalimo se Gospodu za to živo dediščino, ki vam nalaga veliko zgodovinsko odgovornost, v širšem občestvu cerkve, v službi človeštva, ki je lačno in željno pravičnosti, kakor nas je namreč učil drugi vatikanski koncil. Veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev. In nečesa resnično človeškega ni, kar bi ne našlo odmeva v njihovih srcih.
3: Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità.
1: Da, dragi prijatelji, prišel je čas odgovornosti, zlasti za tiste, ki so veliko prejeli od tisočletnega izročila vere, ki postaja kultura. Različne izvedbe mitinga so nam ne znale iz velike dediščine preteklosti zajemati razloge, ki vas danes zavezujejo k soočenju z umetnostjo, glasbo, književnostjo, znanostjo, ekonomijo in z vsakim izrazom človeškega duha. Tudi naslov, izbran za to izvedbo in vzet iz zadnjega verza božanske komedije, nas osmerja v zgodovino, katere gospod je Bog. Ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde, ni izginila, ni izgubila ne moči, ne silovitosti. Čeprav je to ljubezen, ki rada ostaja tiha, drugače od hrupnih sil, ki pretresajo zemljo, nebo in vsa bitja. Da, ljubezen premika, daje svojemu soncu, da vzhaja nad hodobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Tako Jezus opisuje Božjo popolnost in razodeva razkorak med velikodušnostjo njegovega delovanja in ozkostjo človeških misli. Stvarno se duši v naših računicah in zadiha v Božji zastonskosti. Ni naključje, da so vsi moji predhodniki, sveti Janez Pavel II, Benedikt XVI in Frančišek, pokazali na Božje usmiljenje. Kot stično točko med evangelijem in novimi stvarmi, te dramatične in čudovite dobe. Hoditi za Jezusom Kristusom po tragedijah in novi začetki 20. stoletja namreč terja jasno zavest. Zla se ne premaguje zlom. Kakor v nebesih, tako na zemlji, je ljubezen zakon življenja, način odrešenja, način križanega Mesija. Lažnemu realizmu, ki znova oborožuje misli, besede in narode, mora katoliška kultura danes postaviti nasproti realizem usmiljenja, po katerem sovražniki ne morejo obstajati in so vsi, tudi nasprotniki, bratje in sestre, ki jim je treba pogledati v oči in jih srečati v resnici.
3: Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo.
1: Greh obstaja, seveda. A močnejša je Kristusova odrešujoča ljubezen, ki nas zavezuje, da očistimo misli, koristi, navade, druženja, načrte, naložbe, vsak vidik življenja, vsega, kar je odnesnažila kultura moči. Med vami ne manjka usposobljenosti, odgovornosti in sredstev, ki jih je mogoče dati v službo pristnega spravbanenja ljudstva. Obsedenost z ohranjanjem lastne slave, lastnega dostojanstva, lastnega vpliva ne sme biti del naših čustev. Iskati moramo Božjo slavo in ta ne sovpada z našo. Božja slava, ki žari v ponižnosti betlehemske votline ali v sramoti Kristusovega križa, nas vedno preseneti. Osvobodimo torej sožitje sumničenja, kulturo nasilnosti, vzgojo ideologije, delo malikovanja dobička, tehnologijo in finance poslov smrtjo. Začenši pri organizacijah, ki smo jih ustvarili in v katerih delujemo, razkrinkavajmo krivična razmerja moči, ki so korenina revščine in neenakosti, vojne in okoljskih nesreč. Razorožimo tehnološki razvoj, kadar postaja vse prisoten in uničevalen. Potrebni so pogumni pionirji, ki bodo z lastno spremembo smeri storili, da bo spreobanenje, ki se zahteva od vseh, prepričljivo in verodostojno. Naj ne bo samo tisti, ki pihajo na ogen utrujenosti in obupa, naj bodo tudi tisti, ki znova prižigajo sanje in videnja. Obe poti sta nezdružljivi, kajte ena izkorišča razdeljenost, utrujenost in obup, druga pa služi Božjemu kraljestvu in njegovi pravičnosti. O svetu, ki ga prepredajo številni manevri, usmerjeni v osvobajanje trgov in vplivnih območij, ter pogosto zaviti v pomirjajočo retoriko in zapeljive ideološke tvorbe, naše srce čuti potrebo, da odkrije drugačen, moder in dobrohoten načrt, podoben tistemu, ki ga Marija zre v Magnifikatu, ko oznanja, da se iz roda v rod Božje usmiljenje razteza na tiste, ki se ga bojijo. Ta načrt usmiljenja tudi danes prehaja skozi zgodovino, sredi najhitrejših in najbolj nemirnih prehodov, ki jih zaznamujejo algoritmi in svetovna omrežja in postaja kompas za evangelsko bivanje v digitalni dobi. V središču je skrivnost odčlovečenja. Dragi prijatelji, razorožena lepota te skrivnosti terja, da sprememo vzgojno tveganje, o katerem vam je govoril Don Giuzzani. Zaslutil je, da metoda, ki je vzgojno, najbolj zmožna dobrega, ni tista, ki živi od bega pred stvarnostjo, da bi ločeno uveljavljala dobro, temveč tista, ki živi od uveljavljanja dobrega v svetu in je vztrajal. V svetu pomeni v soočenju, celotno stvarnostjo, tvegano soočenje, če ga hočemo tako imenovati, bolje pa bi bilo reči zavezujoče. Bratje in sestre, prevzemimo zdaj to odgovornost, ki je zavezanost Kristusu in zavezanost našemu svetu.
3: Cari giovani, siete tanti qui, parecchi come volontari.
1: Dragi mladi, veliko vas je tukaj, mnogi med vami kot prostovoljci. Znamenje ste, da je prihodnost obljuba, ne grožnja. Mnogi tega ne verjamejo več, tako med odraslimi, kakor med mladimi. Tiho pa ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde, še vedno preganja kupanju. Močno sem to začutil med vašimi vrstniki v Libanonu, v Afriki in v Španiji. Ljubezen premika, preganja, prebuja iz otopelosti, vzbuja nove poklice in kliče k tveganju. Stopite v igro, odprite se resnični katoliškosti in razširite svoje vizije onkraj vsake preozke pripadnosti. Gibanje skupine občestva naj vam bodo odskočna deska, s katere se boste potopili v celotno stvarnost. Uprite se vsemu, kar bi vas hotelo oddaliti od brato in sestre drugačnih kultur, občutljivosti in porekla, zlasti od najrevnejših. Nasprotno, pojdite naproti vsem. Na vseh koncih sveta, zlasti na obrobjih in med tistimi, ki trpijo, boste našli tiste, ki so že pripravljeni graditi civilizacijo ljubezni. Nikomor ne dovolite, da bi omalovaževal to besedo, ki je samo Božje ime. Bog je ljubezen. V ljubezni ni nikoli prisile, ni vcepljanja nauko, nikoli zapeljevanja, prevare, novačenja. Ljubezen je le v svobodi, v živem soočenju, v velikodušni podaritvi sebe. Dragi mladi, danes se zdi, da se svet čudi vaši pripadnosti Kristusu, privlačnosti, ki jo čutite do njega in do njegove besede, vaši pripadnosti cerkvi. Da ste kristjani, je danes za mnoge presenečenje. In vendar, brez hrupa, od vas je Gospodova beseda odjeknila. Tako je pisal sveti Pavel čisto mladi skupnosti v Tesalonikih in je nadaljeval. Vaša vera v Boga se je razširila po vseh krajih, tako da ni treba nič govoriti. Ne gre za vprašanje številk, čeprav ganejo tisoči vaših vrstnikov, ki prosijo za krst v družbo, ki veljajo za najbolj sekularizirane na svetu. Gre za vprašanje svobode. Resnico srečamo samo o svobodi. To razumevamo vedno bolje, sredi zgodovinskih okoliščin, ki znova prebujajo najbolj človeška vprašanja in neskončno hrepenenje po smislu, pravičnosti in miru. Tako nam je morala neka izguba vpliva, ki smo se odrasli morda bali in se proti njej borili, razodeti, da lahko bolj cenimo moč Evangelija, vezi, ki jih poraja, logike, ki jo vžiga, življenja, ki ga obuja. Kakor so večkrat ponovili moji predhodniki, Cerkev ne dela prozelitizma. Raste namreč po privlačnosti. Gre za privlačnost nekega načina bivanja v svetu, o katerem je Don Giovanni izzivalno spraševal. Ali se da tako živeti? Sicer pa je že v drugem stoletju neznani pisec pisma Diogneto priznaval, da kristjani kažejo čudovit in po splošni sodbi nenavaden način življenja. Seveda moramo priznati, da nosimo ta zaklad v glinastih posodah in da je verodostojnost našega osebnega in skupnostnega pričevanja pogosto zaznamovana z omejenostjo in grehom. A Gospod je tisti, ki nas vedno znova dviga, kot posameznike in kot občestvo.
3: Cari amici, amate sempre la Chiesa.
1: Dragi prijatelji, vedno ljubite Cerkev.
3: Merita pronunciarlo di nuovo. Amate sempre la Chiesa.
1: Vredno je še enkrat izgovoriti. Vedno ljubite cerkev. Dragi prijatelji, vzljubite in varujte eno druščine, po kateri vas je Kristus dosegel in vas priteguje k sebi, kakor vam je ob stoletnici rojstva vašega ustanovitelja dejal papež Frančišek. Tudi težki trenutki so lahko trenutki milosti in trenutki ponovnega rojstva. Komunione e liberazione se je rodilo prav v času krize, kakršno je prineslo leto 68. Pozneje se Don Giovanni ni ustrašil trenutkov prehoda in rasti bratovščine, ampak se je z njimi soočil z evangeljskim pogumom, z izročenostjo Kristusu in v občestvo z materjo cerkvijo. Torej najdražji, prav porodnih mukah spremembe dobe v tem svetu, ki ga razdirajo mnogotere krize, lahko znova odkrijemo duhovni okus biti Božje ljudstvo, zbrano iz vseh plemen, jezikov, ljudstev in narodov, ki živijo v različnih okoljih in kulturah, ki še vedno roma v času in je že v občestvo z nebeško cerkvijo. V zadnjih letih smo znova odkrili sinodalno in misijonsko razsežnost tega, da smo cerkev, ki nas kliče predvsem k temu, da se naučimo poslušati drug drugega. Dar poslušanja je nekaj, kar mislim, vsi priznavamo, a se je v nekateri deli cerkve pogosto izgubilo. še naprej moramo odkrivati, kako dragocen je, začenši s poslušanjem Božje besede, z medsebojnim poslušanjem, poslušanjem modrosti, ki jo najdemo pri moških in ženskah, pri članih cerkve in pri tistih, ki iščejo resnico, a še niso in morda nikoli ne bodo člani cerkve. To je pot, ki terja tudi prenovo vsake oblike združevanja in vsakega cerkvenega gibanja. Vabim vas, tako znotraj gibanja komunione e liberazione, kakor v krajevnih cerkvah, ki jim vsak izmed vas pripada, da živite to izkušnjo skupne hoje. Vsak naj posluša, se pusti preoblikovati veri drugega in skupaj pod vodstvom pastirjev naj dozorevajo nova spoznanja, nadaljni koraki, pogumna dejanja pokoščine svetemu duhu. Sinodalnost ni ime nekega procesa, temveč narava ljudstva, ki v prijateljstvu in v srečanju z drugim čuti, da pripada samo Bogu. Tedaj se oblast preobrne v služenje, ki spoštuje različnosti in omogoča njihovo skladnost. Ta slog je v tej razburkani dobi pravo znamenje časov. Pričujemo, da je vsaka karizma v korist vseh, da se vsako bogatstvo pomnoži, če ga podelimo, da je vsak strah mogoče premagati. To moramo narediti utepljivo, verodostojno, zaželeno. Znali boste to storiti, dragi prijatelji, po sledi svojega ustanovitelja, tako da boste gojili edinost med seboj s tistimi, ki so poklicani voditi gibanje, z apostolskim sedežem, ki vas je priznal, in s Petrovim naslednikom. Sveti Duh naj nas vzgaja za udejanjanje občestva, naj nam podari okus zanj, spoštovanje do njega in upanje vanj. Naj nas, dragi bratje in sestre, še naprej vodi tista ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde. Hvala.
3: Grazie.
2: Od 24. do 27. avgusta v mestu Catania na Siciliji poteka 76. nacionalni liturgični teden. Tema je Cerkev, ki ustvarja, liturgija in uvajanje v krščansko življenje. Da bi liturgija lahko bila ustvarjalen prostor za krščansko uvajanje, so za pastoralne voditelje bistvene tri temeljne drže – sprejemanje, mistagogija in življenjsko pričevanje. Le tako lahko vera, ki se rojeva z oltarja, doseže poti človeštva in obrodi sadove dobrote, sprave in miru, je zapisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin v sporočilu namenjenem udeležencem liturgičnega tedna v Kataniji. Prav tako jim je posredoval pozdrave papeža Leona XIV., zagotovil njegovo izročitev Marijini priprošnji in podelitev njegovega apostolskega blagoslova. Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentalne skrivnosti, skupek samovoljnih svečanosti, ampak cerkveno posredovanje, po katerem nas doseže Božji dar. Vsebujejo tudi povabilo k ponovnemu odkrivanju liturgičnih gest in simbolike v njihovem najglobljem pomenu aktivnega sodelovanja. V tem pogledu je pomembno vzgajati Božje ljudstvo, zlasti tiste, ki se podajo na pot vere, o pristopih, slogih obhajanja in načinih sodelovanja, ki spodbujajo odprtost srca za sedanje in resnično delovanje Boga v nas, v zavesti, da smo vsi živi člani ene cerkve. Liturgija, ki obhaja cerkev in se jo obhaja v cerkvi kot dejanje enega samega telesa, vzgaja za občestvo, pri čemer je Parolin izpostavil dva poudarka. Prvi je pomembno spoštovanja in zvestobe obredom, treba je učiti, da se goji in ceni trezno slovesnost liturgičnih dejanj, ter pomagati ljudem, da razumejo in doživijo njihov pomen v največji možni meri ter v vsem njihovem bogatstvu. Drugi poudarek pa se nanaša na bistveno vez, ki združuje liturgijo in bratsko ljubezen. Ob koncu je kardinal Parolin še izpostavil vlogo besede in nauka v liturgiji.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Valdeške in metodistične cerkve spodbuja k skupnemu pričevanju o svobodi Božjih otrok. Govor svetega očeta udeležencem srečanja v Riminiju. V mestu Katanija na Siciliji poteka nacionalni liturgični teden. Sveti oče Leon XIV. Se z dobrimi željami in blagoslovom obrača na 180 udeležencev sinode valdeških in metodističnih cerkva, ki poteka od 22. do 26. avgusta v kraju Torre Pellice blizu Torina. V sporočilu, ki ga je v papeževem imenu podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je izpostavljena tema umetne inteligence, ki je bila v središču razmišljanja dan pred začetkom sinode. Ko se soočamo z digitalno revolucijo, za katero se zdi, da nam nakazuje preseganje človeškega, nas papež poziva, naj upoštevamo tudi to, da so kristjani poklicani k skupnemu pričevanju o svobodi ljudi, ustvarjenih po božji podobi in podobnosti, piše v sporočilu.
1: Papež Leon XIV. V soboto 22. avgusta po svojem pastoralnem obisku San Marina in kosilo pri sestrah Augustinkah v Penabilju, v zgodnih popodanskih urah pristal na heliportu Rimini sejmišče. Zatem si je ogledal razstavo svetem Augustinu in Leonu Harmelu ter obiskal vas otrok, kjer je otroke in mlade tudi spontano nagovoril. Ob 16. uri je sveti oče v veliki dvorani nagovoril udeležence 47. srečanja za prijateljstvo med narodi.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
3: sono felice di incontrarvi a Rimini. Negli ambienti che vi sono cari per l'impegno, la creatività e il dialogo.
1: Vesel sem, da vas lahko srečam v Riminju, v prostorih, ki so vam dragi zaradi zavzetosti, ustvarjalnosti in dialoga, ki jih vaše srečanje ob koncu avgusta že vrsto let zmore prebuditi. Zahvaljujem se predsedniku Šolcu in doktorju Prosperiju za njun pozdrav. V tem zgodovinskem trenutku globlje razumemo prerokbo, ki je bila pred skoraj pol stoletja opisana v ime, dano tem dnevom, srečanje za prijateljstvo med narodi. Kakor vam je dejal sveti Janez Pavel II., že samo izgovoriti te besede razveseli srce srečanje. Srečanje prijateljstva, prijateljstvo med narodi, besede, ki dobivajo poseben pomen v teh pogosto dramatičnih urah svetovne zgodovine. Tudi danes mir varujejo in širijo ljudje, ki se radi srečujejo in se ne bojijo soočenja. Papež Frančišek nas je z okrožnico Fratelli Tutti naučil gojiti družbeno prijateljstvo, ki je javno, živo in oprejemljivo obličje bratstva. Ko namreč drug v drugem prepoznamo dostojanstvo Božjih otrok, se dotaknemo tistega, kar ljudi izvorno združuje, onkraj vsake različnosti, ločenosti ali spora. Lahko se uživimo drug v drugega, se poslušamo in postanemo prijatelji, med osebami in torej tudi med narodi. Pred mejami, opredelitvami in ustanovami so vedno osebe. To zavedanje je v srcu krščanstva. Vi to veste, ker ste bili vzgojeni, da berete evangelije kot razodetje Boga, ki postane srečanje, dogodek, pogled, izkušnja in vsakem prebuja hrepenenje, da bi bil ljubljen in da bi ljubil. Tako iz mitinga niste naredili nekakšne enklave. Nasprotno, postavil je križišče za cerkev in za družbo. Srečanje, ki množi srečanja in navdihuje nove poti. Zahvalimo se Gospodu za to živo dediščino, ki vam nalaga veliko zgodovinsko odgovornost, v širšem občestvu cerkve, v službi človeštva, ki je lačno in željno pravičnosti. Kakor nas je namreč učil drugi vatikanski koncil, veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev. In nečesa resnično človeškega ni, kar bi ne našlo odmeva v njihovih srcih.
3: Sì, cari amici, è l'ora della responsabilità.
1: Da, dragi prijatelji, prišel je čas odgovornosti, zlasti za tiste, ki so veliko prejeli od tisočletnega izročila vere, ki postaja kultura. Različne izvedbe mitinga so nam ne znale iz velike dediščine preteklosti zajemati razloge, ki vas danes zavezujejo k soočenju z umetnostjo, glasbo, književnostjo, znanostjo, ekonomijo in z vsakim izrazom človeškega duha. Tudi naslov, izbran za to izvedbo in vzet iz zadnjega verza božanske komedije, nas osmerja v zgodovino, katere gospod je Bog. Ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde, ni izginila, ni izgubila ne moči, ne silovitosti. Čeprav je to ljubezen, ki rada ostaja tiha, drugače od hrupnih sil, ki pretresajo zemljo, nebo in vsa bitja. Da, ljubezen premika, daje svojemu soncu, da vzhaja nad hodobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Tako Jezus opisuje Božjo popolnost in razodeva razkorak med velikodušnostjo njegovega delovanja in ozkostjo človeških misli. Stvarno se duši v naših računicah in zadiha v Božji zastonskosti. Ni naključje, da so vsi moji predhodniki, sveti Janez Pavel II, Benedikt XVI in Frančišek, pokazali na Božje usmiljenje. Kot stično točko med evangelijem in novimi stvarmi, te dramatične in čudovite dobe. Hoditi za Jezusom Kristusom po tragedijah in novi začetki 20. stoletja namreč terja jasno zavest. Zla se ne premaguje zlom. Kakor v nebesih, tako na zemlji, je ljubezen zakon življenja, način odrešenja, način križanega Mesija. Lažnemu realizmu, ki znova oborožuje misli, besede in narode, mora katoliška kultura danes postaviti nasproti realizem usmiljenja, po katerem sovražniki ne morejo obstajati in so vsi, tudi nasprotniki, bratje in sestre, ki jim je treba pogledati v oči in jih srečati v resnici.
3: Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo.
1: Greh obstaja, seveda. A močnejša je Kristusova odrešujoča ljubezen, ki nas zavezuje, da očistimo misli, koristi, navade, druženja, načrte, naložbe, vsak vidik življenja, vsega, kar je odnesnažila kultura moči. Med vami ne manjka usposobljenosti, odgovornosti in sredstev, ki jih je mogoče dati v službo pristnega spravbrnenja ljudstva. Obsedenost z ohranjanjem lastne slave, lastnega dostojanstva, lastnega vpliva ne sme biti del naših čustev. Iskati moramo Božjo slavo in ta ne sovpada z našo. Božja slava, ki žari v ponižnosti betlehemske votline ali v sramoti Kristusovega križa, nas vedno preseneti. Osvobodimo torej sožitje sumničenja, kulturo nasilnosti, vzgojo ideologije, delo malikovanja dobička, tehnologijo in finance poslov smrtjo. Začenši pri organizacijah, ki smo jih ustvarili in v katerih delujemo, razkrinkavajmo krivična razmerja moči, ki so korenina revščine in neenakosti, vojne in okoljskih nesreč. Razorožimo tehnološki razvoj, kadar postaja vse prisoten in uničevalen. Potrebni so pogumni pionirji, ki bodo z lastno spremembo smeri storili, da bo spreobrnenje, ki se zahteva od vseh, prepričljivo in verodostojno. Naj ne bo samo tisti, ki pihajo na ogen utrujenosti in obupa, naj bodo tudi tisti, ki znova prižigajo sanje in videnja. Obe poti sta nezdružljivi, kajte ena izkorišča razdeljenost, utrujenost in obup, druga pa služi Božjemu kraljestvu in njegovi pravičnosti. O svetu, ki ga prepredajo številni manevri, usmerjeni v osvobajanje trgov in vplivnih območij, ter pogosto zaviti v pomirjajočo retoriko in zapeljive ideološke tvorbe, naše srce čuti potrebo, da odkrije drugačen, moder in dobrohoten načrt, podoben tistemu, ki ga Marija zre v Magnifikatu, ko oznanja, da se iz roda v rod Božje usmiljenje razteza na tiste, ki se ga bojijo. Ta načrt usmiljenja tudi danes prehaja skozi zgodovino, sredi najhitrejših in najbolj nemirnih prehodov, ki jih zaznamujejo algoritmi in svetovna omrežja in postaja kompas za evangelsko bivanje v digitalni dobi. V središču je skrivnost odčlovečanja. Dragi prijatelji, razorožena lepota te skrivnosti terja, da sprememo vzgojno tveganje, o katerem vam je govoril Don Giuzzani. Zaslutil je, da metoda, ki je vzgojno, najbolj zmožna dobrega, ni tista, ki živi od bega pred stvarnostjo, da bi ločeno uveljavljala dobro, temveč tista, ki živi od uveljavljanja dobrega v svetu. In je vztrajal, v svetu pomeni v soočenju celotno stvarnostjo, tvegano soočenje, če ga hočemo tako imenovati, bolje pa bi bilo reči zavezujoče. Bratje in sestre, prevzemimo zdaj to odgovornost, ki je zavezanost Kristusu, in zavezanost našemu svetu.
3: Cari giovani,

0: tveganju. Stopite v igro. Odprite se resnični katoliškosti in razširite svoje vizije onkraj vsake preozke pripadnosti. Gibanje skupine občestva naj vam bodo odskočna deska, s katere se boste potopili v celotno stvarnost. Uprite se vsemu, kar bi vas hotelo oddaliti od bratov in sester drugačnih kultur, občutljivosti in porekla, zlasti od najrevnejših. Nasprotno, pojdite naproti vsem. Na vseh koncih sveta, zlasti na obrobjih in med tistimi, ki trpijo, boste našli tiste, ki so že pripravljeni graditi civilizacijo ljubezni. Nikomor ne dovolite, da bi omalovaževal to besedo, ki je samo Božje ime. Bog je ljubezen. V ljubezni ni nikoli prisile, ni vcepljenja nauko, nikoli zapeljevanja, prevare, novačenja. Ljubezen je le v svobodi, v živem soočenju, v velikodušni podaritvi sebe. Dragi mladi, danes se zdi, da se svet čudi vaši pripadnosti Kristusu, privlačnosti, ki jo čutite do njega in do njegove besede, vaši pripadnosti cerkvi. Da ste kristjani, je danes za mnoge presenečenje. In vendar, brez hrupa, od vas je Gospodova beseda odjeknila. Tako je pisal sveti Pavel čisto mladi skupnosti v Tesalonikih in je nadaljeval. Vaša vera v Boga se je razširila po vseh krajih, tako da ni treba nič govoriti. Ne gre za vprašanje številk, čeprav ganejo tisoči vaših vrstnikov, ki prosijo za krst v družbo, ki veljajo za najbolj sekularizirane na svetu. Gre za vprašanje svobode. Resnico srečamo samo v svobodi. To razumevamo vedno bolje, sredi zgodovinskih okoliščin, ki znova prebujajo najbolj človeška vprašanja in neskončno hrepenenje po smislu, pravičnosti in miru. Tako nam je morala neka izguba vpliva, ki smo se odrasli morda bali in se proti njej borili, razodeti, da lahko bolj cenimo moč evangelija, vezi, ki jih poraja, logike, ki jo vžiga, življenja, ki ga obuja. Kakor so večkrat ponovili moji predhodniki, Cerkev ne dela prozelitizma. Raste namreč po privlačnosti. Gre za privlačnost nekega načina bivanja v svetu, o katerem je Don Giovanni izzivalno spraševal. Ali se da tako živeti? Sicer pa je že v drugem stoletju neznani pisec pisma Diogneto priznaval, da kristjani kažejo čudovit in po splošni sodbi nenavaden način življenja. Seveda moramo priznati, da nosimo ta zaklad v glinastih posodah in da je verodostojnost našega osebnega in skupnostnega pričevanja pogosto zaznamovana z omejenostjo in grehom. A Gospod je tisti, ki nas vedno znova dviga, kot posameznike in kot občestvo.
1: Cari amici, amate sempre la Chiesa.
0: Dragi prijatelji, vedno ljubite Cerkev.
1: Merita pronunciarlo di nuovo. Amate sempre la Chiesa.
0: Vredno je še enkrat izgovoriti. Vedno ljubite cerkev. Dragi prijatelji, vzljubite in varujte eno združčine, po kateri vas je Kristus dosegel in vas priteguje k sebi, kakor vam je ob stoletnici rojstva vašega ustanovitelja dejal papež Frančišek. Tudi težki trenutki so lahko trenutki milosti in trenutki ponovnega rojstva. Komunione e liberazione se je rodilo prav v času krize, kakršno je prineslo leto 68. Pozneje se Don Giovanni ni ustrašil trenutkov prehoda in rasti bratovščine, ampak se je z njimi soočil z evangeljskim pogumom, z izročenostjo Kristusu in v občestvo z materjo cerkvijo. Torej najdražji, prav porodnih mukah spremembe dobe v tem svetu, ki ga razdirajo mnogotere krize, lahko znova odkrijemo duhovni okus biti Božje ljudstvo, zbrano iz vseh plemen, jezikov, ljudstev in narodov, ki živijo v različnih okoljih in kulturah, ki še vedno roma v času in je že v občestvo z nebeško cerkvijo. V zadnjih letih smo znova odkrili sinodalno in misijonsko razsežnost tega, da smo cerkev, ki nas kliče predvsem k temu, da se naučimo poslušati drug drugega. Dar poslušanja je nekaj, kar mislim, vsi priznavamo, a se v nekateri deli cerkve pogosto izgubilo. Še naprej moramo odkrivati, kako dragocenje, začenši s poslušanjem Božje besede, z medsebojnim poslušanjem, poslušanjem modrosti, ki jo najdemo pri moških in ženska, pri članih cerkve in pri tistih, ki iščejo resnico, a še niso in morda nikoli ne bodo člani cerkve. To je pot, ki terja tudi prenovo vsake oblike združevanja in vsakega cerkvenega gibanja. Vabim vas, tako znotraj gibanja Komunione e Liberazione,